0: Yn i ddod gael gash fy ni dwi'n gael gwaith bi hawt ys bai bi bwyn bi mae gyhyd sef yn bân. Dy bwlo i bwyr gam na gael studio yw'n i dap gyn drwy casal mynyn. Dy bwyn bwyr stang i'r program yw'n gi. Jaintia devotional song rynne gyrwai ingo. Hag ydyn jaintia.
1: Akashvani at 90, 90 saal ki awaz, dil se dil tak, non-stop dhamal, purani yaadein, naya josh hai, desh ka radio ab bhi boss hai, Akashvani ke gauramayi 90 saal.